Qadirlik anlaguchilar, shunomlar, vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugun kishilaringizga qatlanganingizlar, sabrlaringiz ko'ngillik bexatar bo'lsin, kunlaringiz ahamiyatli va ma'nolik bo'lsin. Texim ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, slushiting appsini tushirib olib olgaysizlar. Programma riyosi etsi Dilraba Anvar.

0: aziz, Bovshan yo'li nima bo'pti? To'silib ketdimi, Bovshan yo'li?
1: Mutalibjon.
0: Ma'qul, bo'ldi, rahmat. Bu pari 1 sekundlik qayiqdi. Ha, ma'qul bo'ldi, rahmat. Balis uchirib yuribdi-ku.
1: Karining, ha?
0: Ha, Abdulim, Abdulmetdan uchib qarsak, Sayyola janob shimol yo'nishda avtomobillar ko'p bo'lib, asta yurishib atadi deb uchirib yuribdi. Rahmat sizga.
1: Uljo Tianshan yo'llarida mashallah ko'p degan uchun nazifa yotibdi.
0: Rahmat.
1: Xotan shahri. Shuvi qizilchiroqningki oldida yo'l yasab yetibdi-ku. Shu mashallah sal ko'p kiyadigan uchun gulbahor yotibdi.
0: Shturpan aysida hava yanada o'choq shunda par-par aptab chiqyotadi deydi. Varis doktor ba'zida inkasonglar chaqmoqdek, ba'zida ish qilib shundami inkasonglar chaqmoqdek deydi Varis doktor.
1: Ba'zida ishda anqirib qolgan.
0: Ba'zi hamma gapingiz bunda inkas qaytirivergilar bo'lmaydi siz ba'zida. Inkas qaytirishdim erindigan bir gaplarni qilib qo'ysiz emasmi? Shuning bilan nurning uchiga qarsak, ma Chidaven, Dongche, Hongsan, Hongguangshan yo'llari hozircha ravon ekan deydi. Rahmat sizga.
1: Soy yo'lningki ma qoling ko'rib, ma bilgida shimoldan janub qumonga yo'lnishda mashallah ko'p to'silish bor kiyadigan uchun yo'nshirib atibdi. Mamatjon uchun.
0: O, tush.
1: Otish nima bo'pti?
0: Otishni suntaq yo'llar ravon ekan deb uchirib yuribdi ekan mazunurdi babach. Ashni yetkizitay deb.
1: Ushbu taksi Niyoz apanim deydi, Shinjong dashoningki oldi yo'llar hozircha ravon ekan deb.
0: Shihonglu, Bovshanlu yo'nilish mashallah bak ko'p deydi. Ondan tunugi yundun qo'ylar qanday olib ketdi deb ma Elsha so'rabdi-ku.
1: Tunugi yundun qo'ydi.
0: Na'at zafar quchib yaxshi natijalardan qaytib kelsizlar.
1: Yo'q.
0: Davomidimi?
1: Davomida. Urasini rostdan ham buni.
0: Voy, shunday yaxshi natijalarni oldik deydi bu Yashar. Oldik. Kelar yil yana bir 3-4 turga ortiq qatnashsa huquqda kitob shunda xili ilhomli qaytib kelibdi-ku.
1: Onlaşta qoş, yürüydü.
0: Şunu ola xil yaxşı qo desəm, kilər il yana bir 3-4 turğa artıq qatnasa oğda gəldi bu.
1: Roşan gör. Onda küçüməydi qalla bilan ağam statış müsabiqəsinə qatnaşsınız. Qətti olmaydı ki. Onda qatıl ağamçı deyəndə çın tutub
0: məndə. Ağamçı əmdə tutub bu üçün ötkisizlər sizin
1: adamınız. Baş gerek besib onda. Ho! Qırıb da tatmam da. O bir suva ketdi, oldu turib ketdi, og'amchini deb, og'amchini
0: chingishtamaydi.
1: Boyay qulam debdi, qo'li qarab qo'ydi. Hey, og'amchi bo, chingaroq tushsang ishni bo'lmaydi, qulam tikni yo'q buning tutdi. Deb qisoq tutdi.
0: Siz qil oldi turib siz bo'lmasa?
1: Va, shu shuni o'rnatib qindoq ustida turib, ya putini egmaydi.
0: Men sizni keyiniga aylib og'amchini bilingiz bog'lab qo'yamki debdi, men keyinni turibchi.
1: To't qizni qo'shib qo'ygandi qiziqda buning, to't qizni. To't qiz, 8 o'g'il
0: tatdiqda. Shunda bitta kuchdin gir emas qizlarni qo'shib qo'yibdi qaydi.
1: Nadalla bilan shaxmaydi ekan Roshan ko'rma.
0: Yo'q, o'rgamchi tutqin tutmog'ini bilni bila bilmaylanma sizni atirib o'tkiz qapti.
1: Shu.
0: Ashnabdi.
1: Oy, noyat kuchab tatdim bo'lmasa, kuchab tatsam degandan bir xil oyg'imdan putim chiqitadigandek qilib turdi
0: o'shuning bilan. Oy, oy, o'rgamchi tatdi yolg'iz otning chig'i chiqmas deb hammamiz kuchab tatmasmiz,
1: birodar
0: kuchigan bilan yanamaysizmi?
1: Shunday dedim, nadalla bilan shaxmaydi ekan deb.
0: Әлкен шында көңілік ұмдан.
1: Амдан көңілік кем?
0: Көңілік.
1: Дедім ғой, мен іш қылып, айығымды бұтым чикетсе татпақтым мен деймін қалай.
0: Сіз нұрғияда
1: бір жолға бұл. Қарыштырып, ой, жолы емес те, шында таттым ғой.
0: Тіхі, ой, жүрген чырайлар
1: күлді. Ағам штат мұсабысы қатнашқа адам қошалдығы да тіхі, ағамшыны қойып, аузын тұтып күлді ке. Мен аузын тұтып. Ашым ішіме.
0: Бұл деген мұсабықа 3-ші я 4-ші достық 1-ші деген гәп бұл.
1: Бір қолды ағамша, бір қолды аузын тұтып, ұндақып келіп, майдақ қыласа. Қандақ ұла ұла нәтиже ақылы болды, ойлап бірқан.
0: Келер ел тартышқан вақыт, өзіңіз талы өлің ашқанды, жүм ама-ама ала ұла қатышымен деп.
1: Майд қошал қорам ұланы ке, ағамша тартышы, ағам тартышы, мұсақ солам, мән ұлам.
0: Сіз ұлам күшеп бай, келер ел өзіңіз талы өлің ашқанды, кімден талайсыз, аш, еш, немене, зәпәрін талан, зәпәріне.
1: Малихті талан, мәл
0: Аңч күчеп татмайдыганда көрүнөтөм да, маалыкмы?
1: Маалыкмы. Татмайды.
0: Өркешин таллан, өркешине андан.
1: Э?
0: Өркешине.
1: Өркешине?
0: Э. Өркеш болду. Ачык кетем я.
1: Өркеш болду. Коштырып түкүрүп болсун мен. Аң алды кып койсо болду бу. Доо, коштырып кейип көрсөтүп турган чо, көзүмдөн доо.

Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, Fashion Spa'mizga kelgan uchurlarni do'stlarga yetkazaylik. Nurning uchuri bor. Un zavodining oldidagi yo'llarni qo'shinishdi mashinasi sal ko'p, lekin to'stish yo'q degan uchurni avatibdi. Undan Azizi bu programmada nurg'un sayohat o'rinlarini radio to'lqinlari orqali uchurtdimiz. Yoqtirib anglaymiz deb uchurlarni beribdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, yo'llarning ahvoli qarsa, Qirmay g'arbi ko'chasi qo'shimcha yo'l, ya'ni Charbaq ko'chasidan Shibiylug'icha g'arb sharq yo'nalishida mashinalar biroz ko'p, yurish asta, suju sharq ko'chasi qo'shimcha yo'l, ya'ni ma o'sma kasalliklar doktorxonasining oldi tarafda, sharq g'arb yo'nalishdimi, mashinalar biroz ko'p, yurish asta. Sanfango shimoli yo'li Yashanjonludan Chantanjang yo'lgacha janub shimoli yo'nalishdimi, mashinalar biroz ko'p ekan do'stlar, yurish astaroq ekan, foydalanib qilinglar.

0: Qadirlik radio aldırki dostlarımız, tüşlügün la xeylik olsun. Lausa programımızda başlap ketdik. Radio aldırki hamma ularni programımız qatnashqa taklif qildimiz. Jalliq fikrlarni berib programımız qatnashqa
1: chaqirdik. Shuna qilsizlar. Qaysi yo'llar ketyapsizlar? Yo'l fikrlaridan ta'minlasanglar, ehtiyojli qilsa foydalansin. Shu fikrlaringizni qimmatga ega qilgaysizlar deb o'ylaymiz. Undan boshqa qatnashqa so'raydigan savol maslahatlar bo'lsa, so'rsanglarmi bo'ladi. Ko'ngillik, ahamiyatlik, aktiv energiyalik yaxshi paragon temalar biz o'tirib qo'ysanglar. O'rtoqlashimiz, munozirlashimiz. Qani marhamat, Shinjang 1074 sizlar uchun.

0: Jungo telegrafining tayinli aql qaranchiqi. AI aql kuzatish va oilaga qarashdagi yaxshi hamrayingiz. Yashanganlarning turmushi, bolalarning o'g'inishi, ermak hayvonlarning harakatini ko'zdalaydi.
1: Butun kunlik ahvolni AI orqali xulosalab, bir buyruq bilan kuzatish dokladi tayyorlay oladi. Sin xatirasini takror ko'rmasangizmi? Uyingizdagi ahvolni aniq bilib tura olasiz. Tayyi shilyan updateni ichib, boshpatdagi Tianyi aql qaranchuq közlüge kirib, aql küzüşünün kolaylıqlığını sınap görün.
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'dan bevasta anıltalı batkan Yollarınızdı Biz Emra programımızı. Yollarınızdı Biz Emra programımızı.
3: Hoş geldiniz dostlar programımızda olmuş otudu Anla batkınınla.
4: Yollarınızda Biz Emra programımızı. Emşi olayım. Күлік әттіңіз?
3: Мәлкімнің жұбасын көріп күләтім.
4: Достар, Исіл Найт, обдан бәлін тамақларын тәусия қыватуды, жұбағы кіріп көгәш, әгер түшті, немі тамақ ешіні біләмей әтқан? Ма чауныңға ұлан немі дейді, қаным қызла?
3: Мана.
4: Чауныңға бұла мүшіншілік бұла. Шуыт яуша бұла, мүшіншілік бұла. Мана, сәрқыл тамақлы бәке.
3: Unda olib ketgan bo'lsa, bizmi yana bu shu erta bir plan qilyapmiz, Nansaniki Mastaq qahvaning 2-chi qitimliq pivosini ko'rsatishini do'stlar. Nima qilib bo'lib qolsa, erta sizlarni shu Nansaniga taklif qilamiz. Shu pivosni ko'rsatishga taklif qilamiz.
4: Erta juma da
3: qilib qo'yadi deyishotgan bo'lsa, erta shu jibon g'anjo qilsanglar. Nansaniga chiqamiz sizlarni do'stlarim shu itra orqali. Nansandagi Masta qahvaxonasini bilasizlar.
4: Daja maja bulab
3: keng ketgan janubi tog' Nansan manzarasini ko'rgach, isil qahva, isil ichimliklar bilan taomlarni birlashtirib, hozir og'ash chiqsanglar birga chuglaymiz, chiqmasanglar doyinda chuglaymiz, shopping xodi chuglaymiz. Shu chaqda kirgach tenzan fijan qig'ash Nansandagi Mastaning muhiti va taomlarini sizlarga ko'rsatamiz. Ko'g'ash ultog'aysizlar, xabarda bo'lib qolgaysizlar. Vaqtingizlar bo'lsa ballarni, tuqqanlarni, do'st-birodarlar, ashiq-mashiqlar chiqib Nansandagi go'zal havosida mana shunday manzarada dilinglar, qalbinglarni, kallanglarni aram olduqash romantik Masta qahvaxonasiga berib huzurlanib kelgaysizlar do'stlar.
4: Sapa, go'zal muhit Masta qahvaxonasi.
3: To'g'ri, Dohanga Meseta Nanshan kafe deb bo'lsanglar, Dohang opirib qo'ydi. Mushu Tianshanda shagoning jilg'isi Banfang o'tirib qismi, shu tog'ni ko'rib o'ltirsizlar. Naiti taladotu salam bo'ldi. Ichirik zal uningdan o'ta naiti loyasi odamga yiqishliq to'yg'i berdi. Ichida o'ltasanglarmi, hammada shunchalik rohat kallanglar aram yeb qoladi. Haqiqatan güzel joy, Masta qahvaxonasi.
4: Davxon qilsanglar do'stlar, bir 20-30 minut qilib berib o'g'li bo'ldi, bak qulaylik. Unda jirahmi kedab qolmanglar. 180 ni mangsanglar, 80-90 ni mangsanglar, 25 minut borsizlar.
3: Majbur
4: bo'ladim Odiljon. Butun ochdi nimadagi chaydandagi butun tamoqni chiqarib qara. Ishkisi yopila olamiz tamoqni. Sirab qilib.
3: Atrof ishkisi emas, atrofda boshqa operator bolalar bor.
4: 4 kishi deylik bo'pti.
3: Bir kishi 2 kishilik yedigan bolalar bor edi. Yo'q, yashardik.
4: Abdan bilan yangladim. Алас қана учурларга карап, яңылып бир достлар жеткизейлер, учар қош.
5: Ханило қочонып тараван кендимо?
3: Ханило,
4: яна бир учурай.
5: Жолуп чире, Нанчанлор, шарқын мәченде қызыларга.
4: Болды, рахмат, Абликанай.
6: Бірге тәрелған шидыра шимал үле. Мен еш докторға тарап еш дарава жады жауға бала.
3: Рахмат, Абликанай. Мен давамлы учур бен тұрып. Жалла учур бен. Абла қанай деп кетпірсіз. Қош.
4: Әста, мүшкіп мені қорық қиып тұрған болдыңыз.
3: Өзіңді қорып қойды.
4: Қыл дәзмалсап жүгенті мен қорық.
3: Замаскаларыңыз шүріп тұрған болды.
4: Замаскаларыңыз шүріп барсыз жүмі. Мандай күлзен бұмайды. Nurluq yılı şuna ravan deydi. Ha, iş artıp qamsın aşkısından da. Şirali siz dik gidi bir ha? Bizi bakalatta makun zayadan bile Adılcan'ın aşkısını kını koşap mən oranığı kəldi bakalattan. Yigile edip atamaqladı. Ma tenişliq cənubi yolları şunda ravan deydi. Ma o bu qanın aldının tosuluşdiki səbəb birinciden ma şöyədi bir aptavuz bekti ba. İkinciden maşindiki xeridala çüp bolamaydı. Üçüncüden bardağalı köp de. Buldu, bildu.
3: Nur Jolinho deydi. Tünügen programında telefonların gibi çıkıp kaldı o. Bugün divite yağırdın deydi. Muşu xotunum ne yen kol uçuşuyen çağla idi. Muhabbet vaktim idi. Şunun olan olma umbir eppegen. Şu çağda. Bir ayı kambayla olma 12 çıktı. Şunun olan olma 12 çıktı deydi. Ой, шынын ұлауы қатыр жән болуан.

0: tegishli qilish.
1: Amsa tezroq deb beraman, ko'pchilik bir anglab tushunib baxsin.
0: Birinchidan, qiziq liniya telefon nomeri 400600019929 400600019929 ga telefon qilsangizlar, uyingizga haqsiz olib, loyihalab o'rnatib beramiz. 30 kun haqsiz sinab ishlatib, suv sifatidagi o'zgarishni ko'rasiz. Yarsa rozi bo'lsangiz, ib qolasiz. Yarimsa maskanmaydigan deb qarsangiz, chersiz qaytarib olsangiz bo'ladi. Bir pun xajlamaysiz.
1: Avval haqsiz sinab ishlatish Yarısa andım pul tölash. Bek yaxşı sulke. İstimalçıların adetigi mas geldi ki. Eğer yarab qalsa, ayda qanç pul tölaymiz?
0: Haqsız sınab işiltip razı bolsanız, ayda 199 yuandan 13 ay tölisiniz boludu. Resmiyet taqqi, ösüm haqqi elinmaydı. Haqsız sınab işiltip razı bolsanız, ayda 199 yuandan 13 ay tölisiniz boludu. Resmiyet taqqi, ösüm elinmaydı. Hiç çıkanda koşumça haqqi elinmaydı. Künigi toğır keldigan pul 7 yuandan mı yetmeydi? Netçi min yuand xajlamaysız. Süpetlik su işçisiz.
1: Ayda 199 yuandan 13 ay tölesek, künüge 7 yuan gibi doğru kemeydi ki. Hakikaten erzen toktaydı ki. Tekimi yakşı yeri haksız sınav işletkili buldu ki. Yarımısa şersiz kaytırvesi buldu ki. Onda da bugün telefon kılıp zakas kıkallığa kandak soğuk atma. Köpçedeki bir tonuşturvesiniz.
0: Bugün qiziqlaniya telefon nomeri 400600019929 400600019929 ga telefon qilib zakaz qilganlarga 1 pung pul olmay 4 xil sovg'a beramiz. Birinchidan 1388 yuan qimmatidagi oqil to'qliq sudan sovg'a qilamiz. Temperaturani 5 xotlik tanshaysiz, 3 sekundda issiq suv tushadi. Chakma ekranda mashg'ulot qilasiz. Qulaylik, sut talqinini eritish, asal suyi tayyorlash, qahva, choy damlashga ishlatsangiz bo'ladi. Suv qaynatib yurmaysiz. İkinciden, mənfi iyonluq çaş qurutqusu soğuk qilamiz. Quvvati çoğ, çeçinizni tez qurutudu. Üçüncüden, mikro besimli qazan soğuk qilamiz. Tamaq tez pişidu, təmi özgürüp getmeydu. Törtüncüden, 399 yuan qimmatidagi yel qazan soğuk qilamiz. Yel qazanda qaqlab pişirildigan tamaqning hammasini ətkili buludu. Mashg'ulot oddiy. Yuqorqi 4 xil uskunani bozordan sotib olsangiz, 2000 yuanga yaqin pul xajlaysiz. Bugün bir pung pul olmay sovg'a qilamiz. Suv tozg'ichga erishib qolmay, oila elektr uskunasiga haqsiz erishsiz, arzon to'xtaydi.
1: Berdigan sovg'atinglar ko'pgan. Nurziya, oldin telefon qilgan 30 xaridorga e'tibor bo'lgan, shundaymi?
0: Shundaq, qiziq liniya telefon nomeri 400600019929 400600019929 ga oldin telefon qilgan 30 xaridor süzgich özgini 3 yil haqsiz almashtirib berish. Suv tozg'ichining sifatiga 3 yil yadroliq uskunalarining sifatiga 5 yil kapolatlik qilishdan bahramon bo'ladi. Odatda suv tozg'ichini sotib olgandan keyin süzgich almashtirishga pul ko'p ketadi. Süzgich özgini 3 yil haqsiz almashtirib bersak, kam deganda 2000 yuan tejab qola olasiz. Bu e'tibor faqat oldin telefon qilgan 30 xaridor qiliba.
1: Nurziya shunday aniq tushundirdi. Qandoq tanlash haqida ko'nglingizda samba bo'ldi-ku deyman. Pul tejaydigan fursat, e'tibor faoliyatini qo'ldan berman. 30 san har vaqt to'shib ketadi. Programmamiz oxirlasa, sovg'at berish amaldan qoladi. Bahosi mo asli qaytadi. Endi bunday faoliyat yo'q. Pul tejashni, sifatli suv ichishni o'ylayotgan anglovchilar darhol qiziq liniya telefon nomeri 400600019929 400600019929 ga telefon qiling. Qancha baldur telefon qilsangiz, sanqa erishish fursatingiz shuncha ko'p bo'ladi. Keyin qolsangiz sanqanmaydi. Bu qatimli faoliyatni yana bir qatim ta'kidlab qo'yay. 30 kun haqsiz sinab ishlatsangiz, yarimsa shartsiz qaytariladi. Yarisa oyda faqat 199 yuan to'laysiz. 4 xil sovg'a berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridorga buning sirt yana 2 xil maxsus e'tibordan bahramon bo'ladi. Haqsiz o'rnatib berdi, setchdan keyingi mulozimat kapolatga ega. Bugungi programmamizning maqsadi ko'pchilikni oz pul bilan suv tozg'ich sotib olish. Faqat bir qancha san qoldi. Texa telefon qilmagan do'stlar vaqtni chang tutib qiziqlaniya telefon nomeri 400600019929 400600019929 ga telefon qilinglar. Sanchaklik fursat g'animat.
0: Bugun qiziqlaniya telefon nomeri 400600019929 400600019929 ga telefon qilib zakaz qilganlarga 1 pung pul olmay 4 xil sovg'a beramiz. Birinchidan 1388 yuan qimmatidagi oqil to'qliq sudan sovg'a qilamiz. Temperaturani 5 xotlik tanshaysiz 3 sekundda issiq suv tushadi. Chakma ekranda mashg'ulot qilasiz. Qulaylik, sut talqinini eritish, asal suyi tayyorlash, qahva, choy damlashga ishlatsangiz bo'ladi. Suv qaynatib yurmaysiz. Turmushda pul tejimasak bo'lmaydi. Suv tozalagich har kuni ishlatadigan butun oildagilarning salomatligiga munosabatli turmush buyumi. Darhol qiziq liniya telefon nomeri 400600019929 4006019 telefon qiling. Fursatni qo'ldan berib qo'ymang.
1: Bugungi faoliyatning mazmunini bir takrorlab o'tay. Esinglarda tutinglar. Uyingizga kirib, haqsiz o'rintib berdi. 30 kun haqsiz sinab shildisiz.

0: Hürmetik radio oqucuları, Şinjang radio televiziya stansiyasi 174 qatnaş sanat radiosining qonunsizga hamra programmasini anshinglarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Taniyar Mahmud.
1: Hürmetik radio oqucu dostlar, men riyasatchi Risolat Qasim.
0: Bugünkü qonunsizga hamra programmamizga tuvanki mazmunlarni o'rnatdik.
1: Qonun xabarlari sahifamizda Jungoning noto'g'ri raqobatga qarshi turish bo'yicha qonun ijro qilish yillik dokumenti 2025 e'lon qilindi. 2026 yillik mamlakat bo'yicha huquqi cheklangan saxta, nochar tovarlarni bir tutash ko'ydirish faoliyatining Xinjiang shoba yig'in maydon faoliyati boshlandi degan xabarlarni

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Өрмәтік радиоңылғычылы, әмді дейқтанла қанун хәбәрләрді болсын. Yaqında dövlət bazarını nəzarət qilish başqurish baş idarəsi Jongonun noto'g'ri raqobatga qarshi turish bo'yicha qonun ijro qilish yillik dokladi 2025 Jongo tili yeziqi ingliz tili yeziqi nusxasini e'lon qildi. Dokladda mundaq oshkorlandi. 2025 yili butun mamlakatdagi har darajalik bozorni nazorat qilish boshqurish tarmoqlari turlik noto'g'ri raqobat delosidan jami 14679ni tekshirib bartaraf qildi. Jarimani qo'yilgan, musodir qilingan pul 615 million yuan bo'ldi. Buning ichida to'g'ri noto'g'ri raqobat delosidan 1932ni tekshirib bartaraf qildi.
0: Yaqinqi yillardan buyon bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasi Jonghua Xalq Jumhuriyatining noto'g'ri raqobatga qarshi turish qonuniga o'zgartirish kirgizish xizmatini tamomlab, tibbiy dori korxonalarining soda poraxo'rlik xavf-xatarining oldini olishga doir belgilamaga uyg'un bo'lish ko'rsatmasini e'lon qildi. To'g'ridagi noto'g'ri raqobat qilmishlarini tuzash maxsus harakati o'rinlashtirma qilinib qanot yoydirilib, yashanganlar to'g'risi sog'lomlik buyumlarini saxta tashviq qilishni maxsus tuzash cho'nquri olg'a siljitilib, xususiy doirlik bevosita ko'rsatishda yashanganlarni tuzoqqa dastidigan, yashanganlarni aldaydigan qalaymaqan ahvol unumlik to'sildi. 3-chi navbatlik korxonalarning soda maxfiyatligini qo'g'dash iqtidorini o'stirish mulozamat eyi faoliyati qanot yoydirilib, Soda məxfiyyətliyini qoğdaş xalqara muhakimi yığını ötküzüldü. Yeni nusqıdaki noto'g'ri raqobatga qarshi turish qonunni izchillashtirib, əməliyləşdirib, məmləkət bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurishga kuch qo'shish, maxsus temirlik munbiri ötküzülüp, adil raqobatlashadigan bozor muhiti kuchayib barpo qilinib, adil raqobatlashish ideyasining kishilar qalbidan cho'ng'ir o'rin olishiga haqiqiy turtki bo'lindi.

0: ham fikr almashtirib kelishmagandan keyin Qo'rg'as shahrlik sot mahkamasiga da'vo qildi. Deloni sot qilish jarayonida YX Delo pechirikchi sotchiga o'zining kasbiy sug'urta modellarini pishiq bilmaydiganligi, sug'urtaga qatnashganda sug'urta shirkatining xodimi kuzatish mazgilida javobgarlikning kechirim qilinadiganligiga aloqador belgilimlarni uqtirmaganligi, o'zining buningdan butunlay xabarsiz ekanligi, shunga sug'urta shirkatining to'lamni rad qilishining asosi yo'q deb qaraydiganligini aytdi. Sug'urta shirkati o'zini oqlab mundoq dedi: to'xtamda sug'urtaga qatnashgandan keyin 15 kundan 20 kungacha kuzatish mazgili ta'sis qilinganligi aniq yozilgan. Kuzatish mazgilida ko'rilgan chorvaning o'lib ketishi to'lam berish doirasida emas. Shirkat to'xtamdagi butun bo'yicha to'lamni rad qildi. Bu belgilimga uyg'un muvofiq.
1: Sot qilish jarayonida sotchi dilo ahvoli va qonundagi belgilimlarga birlashtirib qonun tushuntirish davli so'zlashni qanot yoydirdi. Sotchi mundaq aydinlashtirdi: sug'urtadagi javobgarlikni kechirim qilish modellarining kuchga ega bo'lishining yadroliq oldingi sharti, sug'urta shirkati sug'urtaga qatnashgan sug'urtalanuvchiga aniq uqtirish qilgan, nuqtaliq eskartgan bo'lishi kerak. Agar uqtirish majburiyatini ado qilmasa, bu javobgarlikni kechirim qilish moddasi sug'urtalanuvchiga nisbatan kuchga ega bo'lmaydi. Bu deloda sug'urta shirkati YX'ga kuzatish mazgilidagi javobgarlikni kechirim qilish qoidasini uqtirganligi to'g'risida dalil isbot ko'rsatilmagan, qonunda belgilangan majburiyatini ado qilmagan, to'lam berishni rad qilish huquqi yo'q.
0: Sotchi qonunni tushuntirib davli so'zlab, sabrchanlik bilan nasihat qilish orqali davolashchi ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan kengashib, oxirida murassa kelishimi hosil qilib, javobgar sug'urta shirkati 9 ayning 10 kunidan burun YX'ga 8000 yuan to'lam puli berdigan bo'ldi. Sotchi munolani eskartdi: keng dehqon chorvachilar chorva sug'urtasiga qatnashganda sug'urta javobgarligi va javobgarlikni kechirim qilish moddalarini tafsilotli o'qib chiqishi, chorva o'lib ketish hodisasi ko'rilgandan keyin birinchi vaqtda delo ma'lum qilishi, naq maydon surati, o'lganlik isbot qatorliq aloqador dalil isbotlarini yaxshi saqlab, to'lam berish tartibining o'ngishli olg'i siljitilishiga kafolat qilishi kerak. Sug'urt shirkatlari samimiy tijorat qilish prinsipiga amal qilib, qonun bo'yicha to'lam berib, boqimchilik sug'urtasining xavf-xatarga kafolat qilish roliga haqiqiy kafolat qilib, dehqon chorvachilarining ishlab chiqarish

Yon telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yon telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yon telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yon telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107-4000 har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107-4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtiradi.
2: Endi anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Egiz Bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz Bo'shliq ambulatoriyasida bolalar egiz bo'shlig'i, egiz bo'shlig'ini aslik keltirish, tish undirish, egiz bo'shlig'i emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991-322-9898.
3: Qulaq silib anglash hurmatdan. Fikr almashtirish ishonchdan. Yordam qilish mas'uliyatdan. Tushundirish ko'z qarashdan derak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.

Dostlar, qaysi yo'llar ketyapti sizlar? Sizlar ketayotgan yo'llarningki hozirgi qatnash ahvoli qandoq? To'silish bormi yoki ravonmi degandek, bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketayotgan har qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchori, maygaz uchori bo'lsanglar bo'ldi, undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar bo'ldi, ko'pchilik bilan birlikda hal qilamiz.

0: Nurninki ovozliq uchur yetib keldi, anglaylik. Nur.
1: Arizat to'g'ri, juda yaxshi, juda yaxshi. Men guvohlik ko'rishim, ostida bu davaza qarab bo'lgan yo'lish mashinadagi to'xtatish va hidoyat bizga.
0: Bo'ldi, rahmat.

0: qoplanmishu uchurunuzni chu bir bexatar yo'l yurgan asosda sizga qulaylik bo'lgan sharoit ostida bizga bir yozmich qilib yozib avatang. Risketni qilsam toza anqiramay qoldim. Bildim, lekin shu qaysi yo'lni deganligingizni toza bilmay qoldim. Jumi, siz xatchilab yozsangiz, yozmich yozsangiz, shundan qarta bir do'stimiz bilan bir qandoq ma'nodig'ingizni bir tayli, ya? Shirali, Shenhua Shimoli yo'li ravon. Meyli xona oldi turib oldiganlar xizmat o'rinda mahkam turibdi deydi, ha? Bo'ldi, bo'ldi. Nurningki ovozli quchoq etib kelibdi, anglaylik, ha? Nur. Ey, yana bir.
1: Yo'qori berisam, vaqtni ko'ribmiz, chunki ostim yo'l qarab manga yo'lni sochan boshlasam ketganda bizga qarshi qizil chiroq o'tgan ekanlar.
0: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Qaplanningki ovozli quchoq. Qaplan.

0: Nurniki yana ovozli quchoq yetib keldi. Anglaylik, ha?
1: Bo'lchangi Oltinbuloq taraf manga yo'lingizga chalkib kelayapsiz-a?
0: Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat, quchoqlarga, ha?

0: Nur Mehmet'ninki yana ovozliq uchur yetib kelibdi, anglaylik. Nur Mehmet.
1: 174 yo'l qavri Altay Galja qo'sh yo'lni chiravan kana.
0: Bo'ldi, bo'ldi, rahmat.

0: tanha yurak uchirimiz topshirib oldik. Bo'ldi, chataq yo'q, ha? Obido akamiz yo'lovchori. G'arbi cho'ng ko'rikning ustidagi yo'llar ravon ekan deydi. Bo'ldi, rahmat. Shirali, ha. Rozjon, ha? Siz burun Urumchi televiziyasidan ishlaganmi? Urumchi xabarlarda ko'rgandim, sizning ovozingiz bek yaxshi. Men Urumchi televiziyasidan ishlamadim. Izchil Shinjang radio televiziyasidan ishladim. Men Shinjang radio televiziyasidan televiziyada ishlagan. Ana lekin hozir endi radioda ishlayapman juma. Nurjon, uchirimizni topshirib oldik sizga qarta. Uchirlarni do'stlarimizning kelgan uchirlarni avatib qo'ydik juma. Shu bo'yicha bejasingiz bo'ladi. Dehqon dadaningki ovozli quchoq yetib kelibdi, anglaylik. Dehqon dada.
1: Ha, o'shujon. Kunduzga yaxshi turdinglarmi?
0: Voy, to'xtang.
1: Hidoyat qul Shamshiddin, yaxshi turdingizmi?
0: Yaxshi, yaxshi.
1: Ammo dadam faqat yakanda turib anglayotganim.
0: Ha, bo'ldi, rahmat quchog'ingizga.

0: Mana ayollarni madih degan naqshlar bilan boshlab ketdik. Erlar biroz kamtarak bo'lib yo'l uchirib beringlar.
1: Güzel ayollar, mehrli insonlar qani bir uchurlarni berib qatnashib qo'yinglar.

Qadirlik radio tinglovchi do'stlar, sabringizni biz sirdosh programmamizni anglayapsizlar. Do'stlar, sabringizni biz sirdosh programmasi Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqan aptisi Slushiting demas qadamda anglatiladi programmamizni. Slushiting aptisidan mo anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Onda bo'lsa do'stlarimiz davomliq uchurlarimizni tinglaydi bo'ladi. Urumchidan Angliyaning Glasgow shahriga navbatchi aeroplan bevosita uchadigan tunji yuk transport aviatsiya liniyasi o'ngishliq ichildi. 9 ayning 13 kuni soat 6 da Jungo xalqaro yuk transport aviatsiya sherkitining 330 F tipli yuk aeroplani 54.151 tonna chegara halqagan elektronlik savdo mallarini besib Urumchi Tianshan xalqaro aeroportidan uchdi. Buning bilan Urumchidan Angliyaning Glasgow shahriga navbatchi aeroplan bevosita uchadigan xalqaro yuk transport aviatsiya liniyasi rasmiy ochildi. Bu Urumchi aviatsiya portidan Angliyaga navbatchi aeroplan bevosita uchadigan 6-chi yuk transport aviatsiya liniyasi hisoblandi. Glasgow Shotlandiyaning muhim aviatsiya yuk transport tugini bo'lib, Angliyaning shimoliy va g'arbiy shimolidagi ashyo obrot bozorini unumli qoplaydi. Yangidan ochilgan bu aviatsiya liniyasida yuk aeroplani har haftada ish navbat uchib, chegara halqagan elektronlik savdo mallarini eksport qilishga yuqori unumda kapolatlik qilish bilan birga, kelgusida Shotlandiya rayonining o'zgacha tovarlarini import qilishga qulaylik havo transport yo'li hozirlab berdi. Hozirga qadar Urumchi aviatsiya portining Yevropaga yuk tushish aviatsiya liniyasi Angliyaning ko'p nuqtalariga bevosita aeroplan uchishni ishga oshirdi. Ham Belgiya, Shvetsariya, Vengriya, Polsha qatorliq Yevropa davlatlarining muhim yuk tushish tugunlariga tutashdi. G'arbga yuzlangan havo ashyo obroti to'ri texmo zishlashdi.

Eyaltilarning unutib qolgan narsalarini qaytarib berishi emas edi. Yaqinda bir yashangan sayohatchi jiddiy qutqizish dorisi va naq pul selingan sumkasini ashxonada tushirib qo'ygan bo'lib, Sushaoming shu joydagi gungan idorasining yordami bilan 1-2 soatda sumkani egasiga qaytarib bergan edi. Sayohatchilarning shuncha yiroqdan Shinjonga kelishi oson emas. Sayohatchilarning bu yerdan ko'ngli g'ash holda afsuslanib qaytishiga hargiz yo'l qo'ymaymiz. Sayohatchilarga yaxshi ta'sirat berish bizning qilishqa tegishli ishimiz, dedi Sushaoming.

0: yoluqqan qiyinçiliklaringizga yordam beraligidek hamrayingiz bo'lsin.
1: Radio chastotangizni 107.4 ga to'g'rilanda, chehringizni tabassumga to'ldirib, bizga hamra bo'ling.
0: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.